0: Ависта майы автоунаңыздың қынтықсыз іштеші үшін жаралған. Ависта майы қимылдатқыштың барлық түрлері үшін. Ависта майын шардың түйіндеріне сатып алғыла. Жана Траян Плюс расми өкіліне қайрылғыла. 0559-573-950.
1: Жүрек алдында жаңа өмір жаралы баштағанда қам көру өзгөчө маанилүү. Пригнатер болочок энелер үчүн витамин минералдык комплекс, аял заттын ден соолугун жана ымыркайдын туура өнүгүүсүн күн сайын колдойт. Пригнатер жаңы өмүр менен бирге башталган камкордук.
2: Бишкектеги жарнама кызматынын номери 0777 118 118.

Реклама. Жарнама. Унаңыз қайыра оталбай жатапы? Кетігі, стресс, уақыт жоғыту. Автостар дүкендер тармағы мәселені тез шешет. Арғандай унаға ылайықты аккумуляторлар дайыма қампада бар. Ақысыз жеткіру, орнату жана диагностика. Ескі аккумуляторыңызды тапшырып, жаңысына пайдалы ұсыныш алыңыз. Толығырақ мағлұмат Автостар чекеткейде. Автостарт. Ишенімді аккумулятор. Ишенімді старт.

Түн қоңыр тобышы Авторадиода бұл сезондың ең хитерларын Долбаурдың башқы өніктіші Хан Тенгери құрылыш компаниясымен бірге тыңдаңыз. Хан Тенгериде жашуының жаңы биіктігін ашыңыз. Бір алқақ, бір жол демілгесімен ішке асырылып жатқан ел аралық маңайдағы Долбаур. Шардан 152 метр биіктікте панорамалық пәтерлер, премиум инфраструктура, ел аралық стандарттағы бассейн жана 25 000 шаршы метрден аша коммерциялық мекендік. Сату басталды. Хан Тенгери Долбаурының резиденті болыңыз. Сату бөлімі 0506 06 66 66.

0: Билеттер Тики-Тики-КГ сайтында. Сатып алуға шашылыңыз.
1: Бишкектегі жарнама қызматының номері 0777 118 118.

0: Реклама. Жарнама.
1: Унаңа газ куясың бе? Анда кулақ түші. Red Petroleum-да унаңа газ куып, азырақ түлі.
2: Бары оңой. Red Pay-ді ач. Штрих-кодту же колонкадағы QR-кодту сканерлеп. Газды куй. Анан газдына ар бір литрне бір сом арзанда туал.
1: Red Petroleum. Red Pay. Сенін май куючу жайын. Сенін пайдаң.

0: Ависта майы автоның аңыздың қынтықсыз іштеші үшін жаралған. Ависта майы қимылдатқыштың барлық түрлері үшін. Ависта майын шардың түйіндеріне сатып алғыла. Жана Траян Плюс расми өкіліне қайрылғыла. 0559-573-950.
1: Бишкектегі жарнама қызматының номері 0777-118-118.

0: Бүтінді айылды дүрбірінгі салған оқия.
1: Сізен мере біз жастар кейтіңіз.
0: Атенелер балдарын табалы же қорқынышты ұжағдайға кептелеве.
2: Бізден не олаңында да балдар ұсты түйі қайтар шоз керек.
0: Чуылған ту үч киносының жараты ұчыларынан. Социалдық детективдік триллер «Джез Кемпир».
2: Жез
0: Кемпир мен артық күлім көкке сапыр сөз
3: Авторадио. Бишкектегі жарнама қызматының номері 0777 118 118.

0: BG сайтында сатып алуға шашылыңыз.
1: Авторадио. Бишкектегі жарнама қызматының номері 0777 118 118.